wasi da nyum yo misi baby ara ewi abesrai benad ninya mi bedini wo himusani zoi.